0: Θα τα χάλεις από Λεμνέν. جيلبير الرحباني
1: انا بعرف اوقف بالصف وامشي حسب القانون
2: ما عندي دوران ولف وبعرف